0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Da da din na, trigger da, trigger di, trigger da. Da di da, get din na, get na, get na. Da di da, get din na.